0: Kristina Bubnjević, dobar dan. Saborsko mandatno imunitetno povjerenstvo jednoglasno je usvojilo zahtjev za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovom Borisu Piližoti te pokretanje kaznenog postupka. Predsjednik MIP-a Robert Janković.
1: Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote, zastupnika u Hrvatskom saboru po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva Osijeku upućeno putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji iz članka 179a Kaznenog zakona i kazneno djelo povrede djetetovih prava iz članka 177 stavka 2 u svezi stavka 1 Kaznenog zakona, sve u svezi članka 51 Kaznenog zakona.
0: Nova akcija USKOK-a. Na području Splita uhićene su dvije osobe zbog sumnje u korupciju. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, javlja ured. U Kijevu se okupljaju europski čelnici na sastanku na vrhu Ukrajina i Jugoistočna Europa. U svoj 11. posjet Ukrajini u posljednje 4 godine stigla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Ovo je poseban trenutak. Ukrajina je izgradila snažan vojni zamah, najavit ću nove inicijative za integraciju naših obrambenih industrija kako bismo mogli proizvoditi više i brže. Također ćemo razgovarati o pristupanju i pripremama za ovu zimu, poručila je von der Leyen na mreži X. Ondje je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je jučer najavio
2: sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo sutra i razgovarati o daljnjoj podršci Ukrajine. To je važno. To je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana. Sad su domaćini.
0: U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, piloti 191. eskadrile lovačkih aviona danas će od 14 do 15 sati provoditi redovite letačke aktivnosti i može se očekivati probijanje zvučnog zida, priopćio je MORH. Letačke aktivnosti Rafali će provoditi na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije. Na visini iznad 10.000 metara uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera, gdje se očekuje kratkotrajna pojačana buka. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 29, Rijeka 28, Osijek i Zagreb su na 26. U unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu pretežno sunčano, na kopnu vjetar većinom slab, u središnjim predjelima ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 30 i 34 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

da ja ne bi dužila, Olivia Dean je prva izvođačica i ona je doma odnijela čak 4 nagrade. Izvođač godine, album godine, najbolji pop act, pjesma godine, jako, jako izvanredna žena. Slušamo njenu pjesmu Man I Need.

0: Lola Young. One Thing. Ona osvojila Breakthrough Artist na Brit Awards.
1: Tanya, Twanen, Nendom, Game! Nendom, Game! Game, Start!
0: Mislim da nikoga nije iznenadilo da je APT od Rose i Bruna Marsa osvojila internacionalnu pjesmu godine. Pa slušamo.

Internacionalna pjesma godine APT. A alternativni rock act na Brit Awards je osvojio Sam Fender, pa idemo slušati njegovu pjesmu Hold Out.

bio Sam Fender, a naravno šećer na kraju, moja najdraža, Pink Panthers je napravila povijest, učinila je povijest jer je prva žena koja je osvojila Producer of the Year na Brit Awards ikada. Slušamo Stateside, Pink Panthers i Zara Larsson.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 24 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač jer su ga u povijesti naši ljudi pravili. Koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
4: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Podrži najbolje mlade sportašice i sportaše na državnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih. Od 15. do 20. srpnja i od 5. do 10. kolovoza Rijeka postaje središte sporta, druženja i fair playa. Više saznajte na igremladih.hr.
6: Posljednji dan zasjedanja Sabora u znaku glasanja. Piližota ostao bez saborskog imuniteta. Ponovno na snazi američka blokada Hormuza, u Kijevu sastanak europskih čelnika. Španjolska prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Večeras utakmica Argentine i Engleske.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Posljednji je dan proljetnog

0: Legitiman izraz brige Republike Hrvatske za svoj narod, ali i poruka podrške. Podrške stabilnosti i cjelovitosti, ali i europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine.
1: Rezolucija nema potporu predstavnika nacionalnih manjina, zastupnika Armina Hodžića.
2: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
1: Saborsko mandatno imunitetno povjerenstvo jednoglasno je usvojilo zahtjev za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovom Borisu Piližoti te pokretanje kaznenog postupka. Predsjednik MIP-a Robert Janković.
3: Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote, zastupnika u Hrvatskom saboru, po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku upućenom putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji iz članka 179a Kaznenog zakona i kazneno djelo povrede djetetovih prava iz članka 177 stavka 2 u svezi stavka 1 Kaznenog zakona, sve u svezi članka 51 Kaznenog zakona.
4: Media servis. Vijesti.
1: USKOK je bez detalja izvijestio da je Pnunskog na području Splita proveo uhićenja i hitne dokazne radnje. Prema neslužbenim podacima, istražitelji su analizom kriptirane Sky ECC došli do policajca kojeg terete da je prije nekoliko godina provjeravao registracije automobila i dojavljivao podatke o vozilima pripadnicima narkoskupine Marka Benzona, koji je zajedno s Hrvojem Kelićem optužen za organizaciju zločinačke skupine koja je od 2020. do 2021. krijumčarila i preprodavala velike količine droga u Hrvatskoj, Sloveniji i BiH.
4: Media servis. Vijesti.
1: Inflacija u lipnju iznosila je 4,5% na godišnjoj i 0,4% na mjesečnoj razini, priopćio je Državni zavod za statistiku i potvrdio prve procjene. Cijene su najviše rasle u skupinama stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, prijevoz, alkoholna pića i duhan, te restorani i usluge smještaja.
4: Media servis. Vijesti.
1: Hormuški tjesnac ponovno je blokiran, tankeri i teretni brodovi ne prolaze, a Trump nastavlja prijetiti razaranjem Irana. Za to vrijeme u Ukrajini se okupljaju europski lideri na razgovorima o jačanju i ubrzanju proizvodnje u obrambenoj industriji.
5: Na snagu je ponovno stupila američka pomorska blokada iranskih luka, no predsjednik Donald Trump odustao je od naplate naknade od 20% teretnim brodovima koji prolaze kroz Hormuški tjesnac. Na temelju vrlo produktivnih razgovora s vodstvom Bliskog istoka odlučio sam zamijeniti naknadu od 20% trgovinskim i investicijskim sporazumima koje će razne zaljevske države sklapati sa Sjedinjenim Državama, poručio je Trump preko True Sociala, a onda je u intervju za Fox News zaprijetio novim napadima.
6: Napast ćemo energetske mete. Sutra, preko sutra, idući tjedan će biti jako loš za njih ako se ne vrate za pregovarački stol. Jesu li sigurni oko postizanja dogovora? Mislim da nemaju izbora.
5: Na blokadu je u ime Teherana odgovorio glasnogovornik iranske revolucionarne garde Brahim Zolfagari, koji se obratio i susjednim zemljama, saveznicima SAD-a.
7: Oružane snage Islamske Republike Iran oštro će reagirati na svako ometanje ili nesigurnost prolaska komercijalnih brodova i tankera od strane agresivne banditske američke vojske izvan iranskih određenih ruta i bez vojnog odobrenja. Snažne akcije korpusa Islamske revolucionarne garde i vojske Islamske Republike Iran posljednjih dana dokaz su ove tvrdnje.
5: Što se tiče razvoja rata na europskom tlu, u Kijevu se okupljaju europski čelnici na sastanku na vrhu Ukrajina i jugoistočna Europa. U svojoj 11. posjet Ukrajini u posljednje 4 godine stigla i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Ovo je poseban trenutak, Ukrajina je izgradila snažan vojni zamah, najavit ću nove inicijative za integraciju naših obrambenih industrija kako bismo mogli proizvoditi više i brže. Također ćemo razgovarati o pristupanju i pripremama za ovu zimu, poručila je von der Leyen na mreži X. Za Media Servis, Bruno Perić.
4: Sport.
8: Španjolska je pobijedila Francusku 2-0 i izborila finale svjetskog prvenstva.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
8: Španjolci su do prvog pogotka došli u 22. minuti. Lukas Dinje bio je neoprezan u vlastitom 16-tercu i napravio prekršaj na Jamalu, a onda je Oyarzabal pogodio s bijele točke. Na poluvrijeme se otišlo s 1-0. U nastavku su Španjolci nastavili s dobrom igrom, a u 58. minuti je Pedro Poro na asistenciju Danija Olma povećao

0: prednost Furije. Do kraja utakmice rezultat se nije mijenjao. Ovo je prva utakmica na ovom mundijalu na kojoj Francuska nije zabila niti jedan pogodak, dok je Španjolska po šesti put sačuvala svoju mrežu netaknutom. A od 21 sat u Atlanti svoju polufinalnu utakmicu igraju Engleska i Argentina. Argentina je do polufinala došla pobjedom protiv Švicarske 3-1. S druge strane, Englezi su na krilima Bellinghama prošli Norvežane s 2-1. Veznjak Real Madrida postigao je 6 golova na turniru, jednako koliko je njegov kolega u napadu, Harry Kane. Pobjednik će se 19. srpnja u New Jerseyu sa Španjolskom boriti za zlato, dok će gubitnik dan ranije protiv Francuske igrati za treće mjesto. A ususret posljednje tri utakmice na ovom mundijalu, bivši hrvatski reprezentativac i trener Nikola Jurčević za Media Servis podijelio je svoje dojmove o ovom svjetskom prvenstvu. Evo što je rekao.
1: Što se tiče dojma svjetskog prvenstva, ako pričamo o samim utakmicama i kvaliteti igre, meni je dojam jako pozitivan. Vidjeli smo puno vrlo dobrih utakmica i nekolicinu utakmica koji su bili pravi spektakl sa puno preokreta, tako da s te strane sve je jako dobro. A imamo sada i tu drugu stranu što se tiče suđenja, pa rekao bih ovako, puno čudnih odluka, puno nekih konfuznih odluka, vrlo teško mi je uloviti do kraja koji je tu pravi kriterij aktiviranja vara ili odluka vara i sudaca.
0: Talijanski Sky Sports prenosi kako je Luka Modrić vrlo blizu ostanka u Milanu. Talijanski klub nagovarao je Modrića da ostane u klubu nakon razočaravajućeg završetka prethodne sezone i poraz od Kaljarija kojim su rossoneri ostali bez Lige prvaka. Polako napreduju pregovori o Modrićevom ostanku na još jednu sezonu, a iz dana u dan je izglednije da će ostati igrati u Italiji. Za Media Servis, Lovro Lenac.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
3: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Rijeka, Šibenik i Split mjere 32, Makarska 30, Karlovac, Dubrovnik i Zadar 29. Krapina, Osijek, Gospić, Sisak, Slavonski Brod i Zagreb 28, Varaždin i Bjelovar su na 27. U unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. Mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer. Na Jadranu pretežno sunčano, na kopnu vjetar većinom slab, u središnjim predjelima ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 30 i 34 Celzijeva stupnja.
2: Media Servis. Najbrža istina. Uidu radio.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: suvišnih minuta. Akademska četvrt.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Valentina Komparić, a naša gošća je voditeljica Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku na Sveučilištu u Dubrovniku, Jelena Bupić. Dobar vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
1: Evo, vi ste od ove akademske godine voditeljica Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku, pa možete mi reći koja je točno zapravo uloga vašeg ureda i koje su vaše obveze?
2: Tako je, od ove akademske godine, točnije od 1.9. djeluje Ured za inkluzivnost i psihološku podršku. Nekako osnovna vizija ureda je zapravo omogućiti svim studentima da iskorištavaju svoje potencijale, da se osjećaju prihvaćeno, bili manje ili više ranjivi. Znači, kroz neke radionice, edukacije, pružiti im neke alate za suočavanje sa životnim izazovima, akademskim, osobnim nekim, također ured, to jest ja pružam psihološko savjetovanje individualno, besplatno za sve studente, što mislim da je stvarno izvrsna prilika. Mnogi nemaju tu mogućnost ili zbog nekih financijskih razloga ili zbog neke stigme, ne znam, javi se nekom drugom, tako da evo tu na sveučilištu imaju priliku za psihološko savjetovanje. Osim toga,

0: Mislim da je stigma nekako smanjuje se u društvu, puno više se priča o mentalnom zdravlju, o svim tim problemima koji mogu mučiti mlade i odrasle i djecu, a nekako korak po korak napredujemo da se ljudi stvarno i jave onda kad imaju poteškoća. Tako da mislim da je potrebno i dalje puno pričati o tome, što se više bude pričalo, to će biti manja stigma.
1: A kako to zapravo izgleda kad se student vama obrati za pomoć, što ih možda najviše muči?
0: Pa evo, prvo bih htjela objasniti zapravo kako to izgleda da destigmatiziramo taj dio. Dakle, student se putem maila obrati, zatraži termin, uskladimo se, dogovorimo se najprije, jeli, najbrže moguće da se susretnemo. Nakon toga je bitno zapravo od početka graditi taj neki odnos povjerenja između mene i studenta. Nakon toga krenemo, jeli, sa onim što student uopće dovodi kod mene, o čemu, koji je problem, što ga muči. Student ne očekuje se odmah da zna odgovor na sva pitanja, tako da uz pomoć psihologa dođemo do nekih, jeli, ciljeva na čemu će se raditi. I htjela bih samo naglasiti da je savjetovanje, psihološka pomoć se pruža po svim standardima i etičkim kodeksima struke, tako da se poštuje anonimnost i povjerljivost.
1: Evo, pa što vi mislite zašto možda danas neki kao odbijaju tu kao psihološku podršku, je li to možda zbog financija ili upravo zbog ovih predrasuda?
0: Pa mislim da ima, jeli, raznih razloga. Neki misle da njihov problem nije dovoljno velik da bi se javili, da ima, ne znam, ljudi s puno većim problemima. Neki koji, sad govorim općenito, koji nisu studenti, možda, jeli, zbog financija ne mogu, iako postoje i u Dubrovniku mnoga mjesta gdje mogu dobiti besplatno psihološko savjetovanje. Neki još uvijek, jeli, misle da ako pođu na neko savjetovanje da će dobiti odmah dijagnozu ili da će im se prepisati lijekovi, to isto često čujem, tako da evo ima raznih razloga.
1: Jel mislite možda da bi mi svi u nekom periodu života trebali otići kod psihologa kao što idemo naprimjer kod zubara, dermatologa ili ipak kad se dogodi baš neki problem?
0: Pa možda bi bilo poželjno, ne znam, svako par godina i ako je sve u redu, javiti se psihologu, jer uvijek možemo nekako i napredovati. Možemo sa psihologom raditi na nekim stvarima koje želimo poboljšati kod sebe. Ne treba nužno biti samo problem neki. Tako da možda u budućnosti dođemo do toga da, jeli, svaka osoba ima svog psihologa.
1: Da, jel vi možda u zadnjih nekoliko godina zapravo primjećujete porast što generalno studenti, mladi ljudi traže podršku i pomoć?
0: Pa nekako mi se čini da je zapravo od pandemije još velik naglasak tad bio na mentalnom zdravlju i da su zapravo ljudi tad nekako generalno osvijestili probleme koji se mogu javiti vezano za mentalno zdravlje i da je onda nekako pala ta stigma na koju još treba raditi, ali da su tad počeli više koristiti usluge psihologa.
1: Evo, malo prije ste spomenuli radionice za studente, pa nedavno je bio održan okrugli stol na temu Studenti kako ste, u kojoj ste vi sudjelovali. O čemu je tu točno bila riječ i što je možda studente najviše zanimalo?
0: Dakle, to je bio okrugli stol koji se već treću godinu organizira u suradnji sa Društvom psihologa Dubrovnik. Partner u tom okruglom stolu je Sveučilište u Dubrovniku pod pokroviteljstvom grada Dubrovnika. Jedna jako lijepa suradnja, evo, koja nadam se da će se nastaviti idući niz godina. Temu smo odabrali mentalno zdravlje mladih, to jest pod nazivom Studenti kako ste. Nekako htjeli smo baš zbog tih nekih inputa koje sam ja dobivala i pričajući s kolegama što mlade muči, da se nekako javno, otvoreno priča o tome, da vide da nisu oni jedini koji imaju taj problem i da i drugi traže pomoć i da je to sasvim normalno i u redu.
1: Pa što je to upravo što danas studente najviše muči? Naprimjer, čujem da je sve veća anksioznost kod mladih, pa možda to najveći problem ili nešto drugo?
0: Pa studente i općenito mlade, nekako najčešće teme koje se javljaju u savjetovanju su anksioznost, depresivnost, često usamljenost, neka podrška u odnosima, bili to, ne znam, prijateljski odnosi, odnosi s obitelji ili neki možda

0: da intimni odnosi, tako da to su neke teme ili problemi u učenju zapravo kod mladih, to su neke najčešće teme koje se pojavljuju.
1: Što je možda najveći uzrok zapravo, to je anksioznost? Mislim, nas živimo u digitalnom svijetu, jesu možda to društvene mreže, da budemo možda bolji od onoga što vidimo na društvenim mrežama ili je nešto drugo?
0: Pa, društvene mreže svakako imaju utjecaj, ali nekako atmosfera globalno u cijelom svijetu je nekako kao da smo konstantno u nekoj opasnosti. Ili je to neki rat, ili je to bolest, ili je to potres, ili je, ne znam, non stop bombardirani smo tim negativnim vijestima i što uzrokuje, jeli, porast anksioznosti kod svih.
1: Da, naprimjer, danas kad se studenti, naprimjer, obrate roditeljima ili generalno mladi, ono, mi čujemo kao izađi na sunce, makni se od mobitela, ko to nije postojalo u naše vrijeme, pa jel možda zapravo to problem kao mobitel, da trebamo stvarno upiti taj vitamin D ili nešto drugo?
0: Pa, društvene mreže imaju stvarno velik utjecaj na mentalno zdravlje. Nekako, mislim da se možemo složiti svi da prekomjerno koristimo društvene mreže, to jest da prekomjerno koristimo zapravo mobitel danas, svi i mladi i malo stariji i oni malo mlađi. I onda korištenjem, konstantnim bivanjem na društvenim mrežama ne možemo izbjeći to da se ne uspoređujemo s drugima. Dakle, non stop gledamo tuđe priče, tuđe živote, a najčešće se objavljuju neke radosne, sretne vijesti, neke s čime se želimo pohvaliti i zapravo na taj način rušimo svoju sliku, jer uspoređujući sebe s drugima koji, jeli, objavljuju samo te dobre vijesti, mi mislimo da mi nismo dovoljno dobri i da smo zapravo loši. Nakon toga društvene mreže stavljaju taj, kako bi rekla, imperativ da uvijek moramo biti sretni. Svi su uvijek sretni, nasmiješani, rijetko ko objavljuje neke svoje neugodne trenutke, tako da nekako došli smo do toga da ako smo, ne znam, par dana možda i mi loše raspoloženi, da mislimo da s nama nešto nije u redu. A zapravo trebamo normalizirati i to da postoje nekad teži trenuci, da nam je nekad teže, da se ne možemo uvijek osjećati sretno i radosno i da takve trenutke trebamo prihvatiti.
1: Mislite možda da je onda rješenje da maknemo društvene mreže, jer vidim da bar moja generacija u posljednje vrijeme se miče sa društvenih mreža, jer to ne može podnijeti. Pa možda to rješenje ili pak da možda naučimo nekako živjeti s tim?
0: Pa mislim da je prvi korak bi bio onako nekako umjereno korištenje, da ne bude prekomjerno, da nam društvene mreže stvarno služe za povezivanje s drugima, ako nas neke teme zanimaju, pratimo neke kanale, da to popratimo, ali ne da smo bombardirani non stop sa tim sadržajima, a neko, jeli, ako odluči da se u borbi protiv društvenih mreža nosi tako da se skroz makne, mislim da je i to u redu.
1: Da. Evo, pošto je počela nova akademska godina, došli su nam i brucoši. Pa vi mislite možda da kod brucoša postoje neki specifični izazovi možda s kojima se oni nose u odnosu na ostale studente?
0: Pa, kad smo brucoši, to je jedan životni prijelaz zapravo, koji nužno nosi i prilagodbu na taj novi životni period. Tako da moguće je da kod nekih izazove malo veći stres, a ta prilagodba je zapravo na više različitih područja brucoši se trebaju prilagoditi. Tako da sigurno da imaju neke svoje izazove što se tiče akademskog tog dijela. Dolaze iz srednje škole gdje su imali jedan sustav ocjenjivanja učenja, sad dolaze na sveučilište, studiraju više, moraju biti samostalni, moraju sami sebi strukturirati vrijeme, moraju sami razlučiti što je bitno, što nije, moraju, jeli, pokazati neko kritičko mišljenje. Nakon toga sigurno da se moraju i socijalno prilagoditi. U srednjoj školi su imali neki krug prijatelja, sad ako još pogotovo ako idu u drugo mjesto studirati, nekako moraju opet stvoriti tu svoju socijalnu mrežu. Tako da to kod nekih zna biti izazov, može dovesti do usamljenosti u početku. A naravno tu su i neke emocionalne poteškoće koje se mogu pojaviti, anksioznost, depresivnost i slično.
1: I što bi onda vi njima savjetovali, možda kako da se nose s tim i pritiskom i oko uspjeha na fakultetu i da se uklope u okruženje?
0: Da, najčešće upisali su fakultet, bili su sposobni, imaju neke vještine zbog kojih su došli na fakultet, tako da uvijek trebaju osvještavati taj dio da nisu tu samo slučajno, nego nekim trudom i radom koji su donijeli iz prethodnog perioda života. Isto tako trebaju biti strpljivi sa sobom, dati si priliku. Ne može se ni novo prijateljstvo preko noći stvoriti, a naravno sudjelovati u aktivnostima, prilaziti drugome, ne samo biti na mobitelu preko društvenih mreža, ne znam, uključi se u razne aktivnosti koje se učilište organizira, družiti se sa, ne znam, u studentskom domu, tako, biti aktivan. Treba biti aktivan, a uz to bi još rekla da je jako bitno da te neke rutine, iako prije nisu bile ustaljene, da ih ustale, ili ako jesu, da nastave s time. Što je naravno neka fizička aktivnost ili redovan san.
1: A također vjerojatno postoji neka skupina brucoša, mislim generalno, koja nije zadovoljna upisom na fakultet, ne pronalaze se u tome, pa kako da se oni nose zapravo s tim, jer vjerojatno svi misle da je to sad neki poraz što su ove godine možda upisali krivi fakultet.
0: Da, i to je jedan problem s kojim se brucoši zapravo sreću da preispitivaju je li to bio dobar odabir, hoće li taj studijski smjer ispuniti njihova očekivanja, da li se uopće vide u toj ulozi, ali svakako i tu treba biti strpljiv, dati priliku, a ako vidimo da to stvarno nije za nas, poduzeti nešto, je li, i promijeniti, tako da i po tom pitanju, ako neko ima nekih dvojba, sumnji, može se javiti u sklopu tog karijernog savjetovanja.
1: Također održava se trenutno akademska inkluzija, studentski projekt, pa što vi mislite koliko su ovakvi programi zapravo bitni za nas studente i mlade?
0: Da, mislim da je to stvarno jedan hvalovrijedan projekt koji je zapravo još više dobiva na vrijednosti jer je potaknut od samih studenata. Studenti za studente koji zapravo međusobno destigmatiziraju neke poteškoće koje se mogu javiti, koje mogu otežati zapravo akademsko obrazovanje.
1: Evo, kako se zapravo sveučilište možda prilagođava kao studentima koji imaju neke poteškoće u učenju, na primjer?
0: Da, svi koji imaju, to je studenti sa invaliditetom, gdje može biti neki tjelesni invaliditet ili neka mentalna poteškoća, također mogu se javiti Ured za inkluzivnost i psihološku podršku, tako da ispune obrazac koji je dostupan na web stranici. Nakon tog obrasca vidimo na koji način, nakon ispunjavanja, vidimo na koji način bi mogli napraviti prilagodbu nastavnog procesa i ispitivanja za samog studenta da bi mu se olakšalo samo akademsko obrazovanje. Ali da i dalje nije i dalje da je pod jednakim uvjetima kao i svi drugi studenti.
1: Evo, spomenuli smo kako živimo u digitalnom svijetu i kako ima tu i anksioznosti i depresije, pa evo za kraj jedan savjet da morate kao dati studentima, a što bi im rekli?
0: Rekla bi puno toga, ali mislim da je nekako najbitnije da pričaju sa svojim prijateljima, da stvarno odnosi ne budu samo preko društvenih mreža, nego da se nalaze, da se druže, da jedno drugom govore o svojim problemima, jer kad rečemo nekome svoj problem, onda tek vidimo, onda taj drugi kaže pa imam i ja taj problem, pa vidimo da nismo sami, tako da mislim da su bližnji naši zapravo najveća podrška u tim životnim izazovima s kojima se srećemo, a pogotovo studenti.
1: Evo, hvala vam na gostovanju i želim vam sreću u daljem radu.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Došli smo do kraja akademske četvrti u kojoj smo ugostili voditeljicu Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku na Sveučilištu u Dubrovniku, Jelenu Bupić. A do idućeg puta, lijep pozdrav od cijele UNEDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: 14 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Posljednjeg dana zasjedanja uoči ljetne stanke saborski zastupnici izglasali su rezoluciju Domovinskog pokreta o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Podsjetimo, rezolucijom od 9 točaka osuđuju se pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH te drugim tijelima, šef DP-a Ivan Penava.
2: Stav svih nas da prepoznajemo problematiku, da ono što mi je posebno drago i s lijeva i s desne, da se oko ključnih stvari slažemo, a to je jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda uz ostala dva naroda i europski put Bosne i Hercegovine.
0: Glasovanje nije prošlo glatko, odbijeni su svi amandmani Mosta, čiji je Nikola Grmoja poručio.
3: Odustali su od svih onih batina kojima bismo mogli natjerati one koji rade protiv interesa hrvatskog naroda, odustali su od mehanizma proglašenja personom non grata onih koji sudjeluju u majorizaciji Hrvata, odustali su od spominjanja hrvatskog entiteta.
0: U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, piloti 191. eskadrile danas od 14 do 15 sati provode redovite letačke aktivnosti i može se očekivati probijanje zvučnog zida, a posljedično i povećana buka, priopćilo je Ministarstvo obrane. Letačke aktivnosti provodit će se na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije. Na današnji dan prije točno 8 godina hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. i ostvarila najveći uspjeh u povijesti. Vatreni su u finalu izgubili od Francuske s rezultatom 2-4. Dva pogotka za Hrvatsku zabili su Ivan Perišić i Mario Mandžukić. Luka Modrić proglašen je za najboljeg igrača turnira, a sjajan nastup s Vatrenima te Real Madridom te godine donio mu je i zlatnu

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Слушате Лајтмотив.
1: Dobrodošli u još jedan Lajtmotiv. S vama je Andreja Petrušić. Jako sam sretna što sam ovdje. Brit Awards su se po prvi put održali u Manchesteru, a ne u Londonu, a mi ćemo slušati izvođače nagrađene u različitim kategorijama. Da ja ne bi dužila, Olivia Dean je prva izvođačica i ona je doma odnijela čak 4 nagrade. Izvođač godine, album godine, najbolji pop act, pjesma godine, jako, jako izvanredna žena. Slušamo njenu pjesmu Man I Need.

Ona je osvojila Breakthrough Artist na Brit Awards. Mislim da nikoga nije iznenadilo da je APT od Rose i Bruna Marsa osvojila internacionalnu pjesmu godine. Pa slušamo.

Internacionalna pjesma godine APT. A alternativni rock act na Brit Awards je osvojio Sam Fender, pa idemo slušati njegovu pjesmu Hold Out.

bio sam Fender, a naravno šećer na kraju, moja najdraža, Pink Panthers je napravila povijest, učinila je povijest jer je prva žena koja je osvojila Producer of the Year na Brit Awards ikada. Slušamo Stateside, Pink Panthers i Zara Larsson.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 24 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač jer su ga u povijesti naši ljudi pravili. Koristili su pa čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Izdvajamo Podravka pekmez od šljiva 350 grama 2,59 €. Gazirano piće Coca-Cola 2 litre 2,19 €. Samo uz moj Studenac aplikaciju. Quattro Layers Choco Cheesecake 800 ml 4,99 €.
4: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
5: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Ukrajina obilježila dan državnosti, u Kijevu organiziran summit Ukrajina jugoistočna Europa. Zastupnici Sabora izglasali rezoluciju o Hrvatima u BiH, nakon nje idu na ljetni odmor. Objavljeni konačni rezultati državne mature kao i konačna rang lista. Argentina i Engleska večeras se bore za finale svjetskog nogometnog prvenstva.
4: Vijesti plus Media Servisa.
6: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Usprkos ratnim zbivanjima, Ukrajina je obilježila svoj dan državnosti. Istovremeno u Kijevu je organiziran summit Ukrajina jugoistočna Europa. Stigao je cijeli niz europskih čelnika, među kojima je hrvatski premijer. Nažalost, kraj rata se ne nazire ni u Europi, niti na Bliskom istoku, gdje Donald Trump prijeti razaranjima civilne infrastrukture, a Iranci obećavaju žestok odgovor.
7: Europski lideri ponovno su se okupili u Kijevu. Ovog puta na obilježavanju dana državnosti i još značajnije na summit Ukrajina i jugoistočna Europa, na kojem je dogovorena suradnja na razvoju i proizvodnji dronova. Predsjednik Volodimir Zelenski o tome govorio u kontekstu projekta protuzračne obrane podržanog od strane koalicije voljnih.
8: Projekt Freja rozpočato. Mi zrobimo sve, щоб zbudovati.
9: Projekt Freja je počeo. Učinit ćemo sve kako bismo izgradili antibalistički sustav za Europu, ujedinjujući sve europske antibalističke kapacitete. Sve kako bi nebo naših naroda bilo zaštićeno, kako diktatori ne bi mogli slobodnim ljudima nametati kako da žive u Europi, kako životi građana Ukrajine i svih europskih država ne bi ovisili o tome imaju li Putin i njegova sorta balističke projektile ili nemaju.
7: U Kijev je ponovno došla šefica Europske komisije Ursula von der Leyen. Ukrajinu je opisala kao neslomljivu i neuništivu, dodajući da ta zemlja predstavlja temeljni duh Europe. Ukrajincima je poručila:
10: ne borite se samo za vlastitu budućnost, nego za sigurnost našeg cijelog kontinenta. Hrabrost vaših vojnika je pomogla promijeniti situaciju na bojištu. Da, kako biste obranili vašu domovinu, ali i kako biste zaštitili vrijednosti na kojima je Europa izgrađena.
7: U nastavku planiranja i koordiniranja te obrane, Ukrajina i EU su sklopile obrambeno industrijsko partnerstvo ili, kako je rekla von der Leyen, sporazum o dronovima. U Kijev je otišao i hrvatski premijer Andrej Plenković, a od ostalih državnika ističe se dolazak srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, koji je Ukrajinu posjetio prvi put od početka ruske agresije. No kraj rata u Europi ne nazire se baš kao ni kraj onog na Bliskom istoku, gdje SAD i Iran nastavljaju s međusobnim raketnim i napadima dronovima. Američki predsjednik Donald Trump nastavlja prijetiti daljnjim razaranjima ako se Iranci ne vrate. te pregovorima.
9: A onda će idućeg tjedna biti jako loše za njih, jer idućeg tjedna na red dolaze elektrane, mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane, srušit ćemo sve njihove mostove ako ne sjednu za stol i pregovaraju.
7: Iranci su mu pak poručili da će njihov odgovor na američke napade biti žestok. Za Media Servis, Bruno Perić.
6: Pregled ostalih vijesti iz svijeta pripremio je Jura Koprek.
11: Nakon što su agenti Američke agencije za imigraciju i carine smrtonosno upucali dvojicu muškaraca u razmaku od 6 dana tijekom prometnih kontrola u Teksasu i Maineu, Trumpov glavni čovjek za

0: Pametnite se, vratite i obavite svoj vrlo važan posao.
1: Španjolci zbrajaju štetu nakon razornog požara koji je zahvatio pokrajinu Almerija. U 4 dana izgorilo je 7000 hektara. Uzrok je pad električnog kabla, kako su španjolske vlasti objavile nakon DNK analize. U požaru je poginulo 12 stranih državljana i Španjolac. Pod kontrolom su i dva požara koja su izbila u blizini Pariza u Francuskoj, a u kojima je izgorilo više od 2 hektara šume Fontainebleau. Ukupno je 6 osoba uhićeno u sklopu istrage, a 4 su ostale u pritvoru zbog sumnjena namjerno podmetanje požara. Gori u Portugalu, Grčkoj te Ujedinjenom Kraljevstvu, kao i u Kanadi. Istovremeno na drugom kraju svijeta, nakon Filipina, Japana i Tajvana, tajfun Bavi izazvao je veliku štetu u Kini. Više od 200.000 stanovnika je evakuirano uslijed bujičnih poplava. Tajfun slabi na putu za Korejski poluotok, gdje se očekuju obilne oborine. S poplavama se bore u Američkoj saveznoj državi Teksas, gdje obilne kiše uzrokuju rast vodostaja.
2: Media servis Vijesti plus.
3: Glasovanjem o nizu prijedloga izmjena zakona o kojima su raspravljali tijekom prethodnih tjedana, saborski zastupnici zaključili su proljetno zasjedanje i posljednji dan nije prošao bez trzavica između vladajućih i oporbe, a koplja su se posebno lomila oko rezolucije o Hrvatima u BiH.
4: Povrede poslovnika, oštre riječi, opomene, svega je bilo posljednjeg dana zasjedanja Sabora uoči stanke. Zapelo je već na proceduralnim pitanjima između šefa Sabora Gordana Jandrokovića i Damira Bakića iz Možemo.
5: Evo da čujem što je povreda poslovnika. U mom pozdravu, dobar dan.
6: Time što naša dva uredno podnijeta zakonska prijedloga niste uvrstili u dnevni red.
5: Dakle, vrlo olako podignete tu pločicu povrede poslovnika i ne znam zašto od toga radite problem.
6: Nije sitno, nije politikanski, bilo bi dobro da se suzdržite od omalovažavanja zastupnika.
4: Na prijedlog Domovinskog pokreta izglasana je rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, šef DP-a Ivan Penava.
7: Smo jasno kroz tu rezoluciju iskazali stav svih nas da prepoznajemo problematiku, to je jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda uz ostala dva naroda u Bosni i Hercegovini.
4: Izglasavanje nije prošlo glatko, odbijeni su svi amandmani Mosta, pa je Nikola Grmoja poručio, a Josip Jurčević dodao.
8: Odustali su od svih onih batina kojima bismo mogli natjerati one koji rade protiv interesa hrvatskog naroda, odustali su od spominjanja hrvatskog entiteta.
9: Ali ona je nedostatna, dakle i nekako kalkulanska. To će biti loša poruka za one koji su radikalno protiv hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini.
4: Pa su u obranu rezolucije stali vladajući, Nevenko Barbarić i Hrvoje Zekanović.
10: Ustavom BiH i Daytonskim mirovnim sporazumom zagarantirano je jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, u praksi voljom većine je suspendirano, uskraćeno.
11: Molim vas, kolega Grmoja, objasnite ovo.
8: Volio bi vidjeti njega u susretu sa kolonom automobila. Hvala SDA u Bosni i Hercegovini. Ovo samo dokazuje moju hrabrost.
5: Kolega Grmoja.
4: Nije to jedina tema oko koje su se lomila koplja na glasovanju. Izglasana je strategija upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu države do 2035. Sandra Benčić iz Možemo i Josip Borić iz HDZ-a.
12: Strategija od nekoliko njih u nizu ne pokazuje sposobnost HDZ-ove vlade da upravlja zajedničkim resursima Republike Hrvatske.
13: Kolegica Benčić uopće nije bila na raspravi o strategiji, ali nam danas ovdje pametuje, a ako želi od Hrvatske napraviti Zagreb, građani će reći hvala vam lijepa, ne.
4: Usvojene su izmjene prekršajnog zakona, parlament je izglasao i zakon o potrošačkim kreditima. Dosadašnja viceguvernerka Hrvatske narodne banke Ivana Jakir Bajo imenovana je na novi mandat, što nije u skladu s SDP-ovim prijedlogom. Mirela Ahmetović.
14: Predložili smo Borisa Lalovca za viceguvernera HNB-a s jednom namjerom, a to je da zauvijek promijenimo politički model, da stručnjaci, da znanje i da etika pobjede ideologiju i poslušništvo.
4: Odbijen je pak SDP-ov prijedlog zaključka o financiranju javnih potreba u sportu. Izdvojimo još da je Sabor na zahtjev DORH-a izglasao skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovom Borisu Piližoti, a nakon što je prijavljen za obiteljsko nasilje. Zastupnici sada odlaze na ljetnu stanku, koja po Ustavu traje do 15. rujna, kada počinje jesensko zasjedanje.
5: Ovim smo došli do kraja 10. sjednice. Želim vam puno sreće.
4: Za Medija servis Tonči Gabelić.
3: Saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo jednoglasno je usvojilo zahtjev za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovom Borisu Piližoti te pokretanje kaznenog postupka. Predsjednik mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert

0: Stanković.
1: Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piležota, te zastupnika u Hrvatskom saboru po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku upućenom putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji iz članka 179a Kaznenog zakona i kazneno djelo povrede djetetovih prava iz članka 177 stavka 2 u svezi stavka 1 Kaznenog zakona, sve u svezi članka 51 Kaznenog zakona.
0: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
2: O takvim situacijama vrlo je teško govoriti jer ne poznajete materiju i uvijek izbjegavam te unaprijed optužbe na bilo čiji račun. Ima onih zastupnica i zastupnika koji bi već vjerojatno unaprijed nekoga presuđivali. Ja zaista ne znam o čemu se radi. DORH je digao optužni prijedlog, zatražio je skidanje imuniteta. Pretpostavljam sukladno tome da postoje neki razlozi, ali stvarno ne bih htio sada govoriti jer ne znam ja detalje.
0: Zadnjeg dana proljetnog zasjedanja Hrvatskog sabora novinare je zanimalo kako će saborski zastupnici provesti ljeto. Sandra Benčić iz Možemo, Arsen Bauk iz SDP-a, Anka Mrak-Taritaš iz Glasa i Ivan Penava iz Domovinskog pokreta.
3: Ja idem uvijek isto, ja idem kod svekra i svekrva, dođu su mi već djeca u Dubrovniku, tako da idem kod obitelji.
4: Ne očekujem da će ljeto biti dosadno, osim dakle onoga što se inače radi ljeti, potrudit ću se popraviti svoj rejting u šahu na Českom, evo možete pratiti.
5: Pozicioniram se u Novom Vinodolskom gdje moja obitelj ima od 66. godine kuću. Imam jedno 10 knjiga sam uzela u knjižnici i uvijek par dana odem jedriti.
6: A kao što znate, kad smo krenuli s rezolucijom, tada sam bio na Visu 10 dana. Slavonija će biti ostatak ljeta.
7: Media servis Vijesti plus.
0: USKOK je izvijestio da je PNUSKOK na području Splita proveo uhićenja i hitne dokazne radnje. Prema neslužbenim podacima, istražitelji su došli do policajca kojega terete da je prije nekoliko godina provjeravao registracije automobila i dojavljivao podatke o vozilima pripadnicima narkoskupine Marka Benzona, koji je zajedno sa Hrvojem Kelićem optužen za organizaciju zločinačke skupine koja je od 2020. do 2021. krijumčarila i preprodavala velike količine droga u Hrvatskoj, Sloveniji i BiH. Bivša šibenska sutkinja Maja Šupe nepravomoćno je osuđena zbog primanja mita na 4,5 godine zatvora, mora vratiti 15.000 eura. Riječ je o mitu koje je dao poduzetnik Blažo Petrović u zamjenu za oslobađajuću presudu i on je također nepravomoćno osuđen kao i odvjetnik Branimir Zijanović koji mu je mito i predao.
7: Media servis Vijesti plus.
0: Inflacija u lipnju iznosila je 4,5% na godišnjoj i 0,4% na mjesečnoj razini, priopćili su iz Državnog zavoda za statistiku i potvrdili prve procjene. Cijene su najviše rasle u skupinama stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, prijevoza, alkoholnih pića i duhana, te restorana i usluga smještaja.
7: Media servis Vijesti plus.
0: Došao je dan koji su maturanti s nestrpljenjem čekali. Objavljeni su konačni rezultati državne mature, kao i konačna rang lista.
8: Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović predstavio je konačne rezultate državne mature i istaknuo da ukupna prosječna ocjena iz obveznih i izbornih predmeta iznosi 2,8. Pa dodao.
9: Osobno možda zvuči paradoksalno, ne bi bio sretan da je prosječna ocjena 4,5, jer to znači da ne bi imali dobro uravnotežen i izbalansiran ispit, što zasigurno nije dobro.
8: Filipović je napomenuo da se rezultati državne mature ne mogu uspoređivati s ocjenama učenika u srednjim školama.
9: Državna matura je stečeno znanje kroz 4 godine, a zaključna ocjena u srednjoj školi je rezultat praćenja učeničkih postignuća kroz nastavnu godinu u kojoj nastavnici za svaku provjeru znanja pripremaju svoje učenike i zato je očekivano ocjena nešto viša.
8: Maturu nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a sve više maturanata koji, umjesto više, biraju izaći na osnovnu razinu ispita.
9: To je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže, a to je sve češće, dakle, osnovna razina matematike i prvog stranog jezika, pa čak neovisno o tome jel se radi o prirodoslovnom ili o društvenom smjeru.
8: Maturanti su nakon objave prošlotjednih privremenih rezultata uložili oko 7000 prigovora, od čega ih je 63% odbijeno. Po tom pitanju sve veće probleme stvara umjetna inteligencija.
9: Do sad je trebalo potrudit se i složiti prigovor, bilo da to radi maturant, a često i nastavnici. Zato je u ukupnom broju u odnosu na prošlu godinu gotovo 1000 više prigovora. I imamo čak prigovore, konkretno na esej iz hrvatskog jezika, gdje nije bilo dovoljno riječi, ali je bilo u prigovoru više od 2000 riječi.
8: Ukupno 451 ispit napisan je bez greške, a dva su maturanta na dva ispita imala 100% točnih odgovora. Jedan zagrebački maturant je bez greške riješio ispit iz matematike i fizike.
9: Taj maturant je iz 15. gimnazije, a maturant koji je riješio 100% ispit iz matematike i kemije iz 3. gimnazije iz Osijeka.
8: Konačna rang lista upisa na fakultete objavljene su oko 15 sati. Za Medija servis, Božo Filip Marković.
7: Intervju Medija servisa.
0: U intervju Medija servisa predsjednik uprave Zagrebačkog električnog tramvaja Marko Bogdanović osvrnuo se na anketu koja je pokazala da bi Zagrepčani koristili javni prijevoz češće kada bi on bio efikasniji. Na tom tragu na Savskoj cesti nedavno su postavljene fizičke barijere kako bi se što više očistile žuto označene trake od drugih vozila kako bi tramvaj brže prolazili kroz grad.
10: I ono što očekujemo da će Savska donijeti je značajno ubrzanje tramvajskog prometa zapravo na potezu od Savskog mosta do Frankopanske. O brojevima ne bi, zato jer naprosto stvar je krenula, cijeli koncept je krenuo. Danas, ja ću vam samo reći da gledano iz perspektive tramvaja, danas je tramvaj ubrzan.
7: Sport.
11: Engleska i Argentina večeras u 21 sat u Atlanti igraju polufinale svjetskog prvenstva.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
11: Argentina je do polufinala došla pobjedom protiv Švicarske 3-1. Njihov kapetan Leo Messi zajedno s Mbappeom predvodi listu strijelaca s 8 pogodaka na ovom mundijalu. S druge strane, Englezi su na krilima Juda Bellinghama prošli Norvežane s 2-1. Veznjak Real Madrida postigao je 6 golova na ovom turniru, jednako koliko je njegov suigrač u napadu Harry Kane. Argentinci u dvoboj ulaze kao aktualni svjetski prvaci, dok Engleska čeka nastup u finalu još od daleke 1966. godine, kada je prvi i posljednji put osvojila svjetsku titulu. Ipak u finalu ima mjesta za samo jednog. Pobjednik će se 19. srpnja u New Jerseyu sa Španjolskom boriti za zlato, dok će gubitnik dan ranije protiv Francuske u Miamiju igrati za 3. mjesto. Na današnji dan prije točno 8 godina hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine i ostvarila svoj najveći uspjeh u povijesti. Vatreni su u finalu u Moskvi izgubili od Francuske rezultatom 2-4. Dva pogodka za Hrvatsku zabili su Ivan Perišić i Mario Mandžukić. Luka Modrić proglašen je za najboljeg igrača turnira, a sjajan nastup s Vatrenima te Real Madridom te godine donio mu je i zlatnu loptu. Nastavljaju se uzbuđenje na ATP turniru u Umagu. Od hrvatskih predstavnika danas nastupa Dino Prižmić, koji u osmini finala igra protiv 101. tenisača svijeta Aleksa Molčana. Ova dva tenisača do sada su igrali jednom, u Banjoj Luci 2023. godine, kada je Dino slavio sa 6-1, 6-4. Također u četvrtfinalu parova Admir Kalender i Nino Serdarušić odmjerit će snage protiv Njemca Konstantina Francena i Nizozemca Robina Hasea. Recimo još kako Petra Marčinko u rumunjskom Jašiju igra osminu finala protiv Armenke Eline Avanesian. Hrvatski veslači pripremaju se za europsko prvenstvo koje se od 31. srpnja do 2. kolovoza održava u talijanskom Verazeu, a izbornik Dušan Jurše odabrao 4 posade za to natjecanje. Hrvatsku će na samcu predstavljati David Šajn. U dvojcu na pariče tu su braća Valent i Martin Sinković. U dvojcu nastupaju Anton i Patrik Lončarić, dok će u četvercu na pariče nastupati Ivan Talaja, Damir Martin, Roko Bošković i Goran Mahmutović, uz rezervu Frana Šuka. Reprezentativci će se okupiti na završnim pripremama na Jarunu od 24. srpnja. Za Medija servis, Lovro Lenac.
0: Na kraju ponovimo, Ukrajina obilježila Dan državnosti, u Kijevu organiziran summit Ukrajina i Jugoistočna Europa.
7: Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
0: Uredio i vodio Anton Perović.
12: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
7: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost, a PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici. Privredna banka Zagreb.
13: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Uglavnom u noći i u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne postupno smirivanje i češća sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći i ujutro mjestimice jak, na udare i olujan sjeverozapadni vjetar i bura, najniža temperatura zraka od 17 do 21, na moru do 25, a najviša dnevna od 28 do 32 stupnja Celzija.
7: Media servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: suvišnih minuta. Akademska četvrt.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Rita Litović, a današnja gošća je docentica, doktorica znanosti Sanja Zoranić, privremena pročelnica odjela za zdravstvene studije. Dobrodošli.
2: Hvala vam lijepo.
1: Evo, studij sestrinstva je postao, odnosno išao je u odjel sada za zdravstvene studije, pa što nam možete reći o budućnosti tog odjela, što nam on može donijeti i kakve nekakve su njegove važnosti?
2: Ovako, evo, studij sestrinstvo je na sveučilištu u Dubrovniku od 2008-2009. godine, što znači da ove godine smo proslavili jubilarno 18, to jest postali punoljetni. Tijekom ovih godina vidjelo se da postoji jako velika potreba za ovim studijem i interes je jako velik, znači konstantno. Tako da je sveučilište u Dubrovniku prepoznalo potrebu i otvaranja diplomskog studija kliničko sestrinstvo, koje bi bilo kao vertikala nastavak školovanja, znači sa prije diplomskog studija. Ovo samo otvaranje odjela, formiranje odjela za zdravstvene studije je bio nekakav cilj. Evo, svih ovih godina se radilo na tome i napokon smo stekli uvjete i od 1.1. smo odjel za zdravstvene studije koji u svom sastavu ima prije diplomski studij sestrinstvo i diplomski studij kliničko sestrinstvo, s tim da imamo plan razvijanja i novih programa, a što će nam sigurno biti u jednu ruku i olakšano samim formiranjem odjela za zdravstvene studije.
1: Pa evo, u budućnosti kakve nekakve studije bi mogao donijeti taj odjel?
2: Pa ono što je jako atraktivno i o čemu baš intenzivno razmišljamo jest studij koji bi se bavio zdravstvenom njegom starijih osoba. Više bi se fokusirao na starije osobe, jer činjenica je da smo mi zemlja starijih ljudi, to jest Europa je starije, prevladavaju starije osobe. Isto tako i svijet, znači životni vijek se jako puno produžio, starije osobe su u sve većoj životnoj dobi, za razliku od nekakvih možda 50-ak godina unazad. Tako da postoji velika potreba za takvim kadrom koji će biti specijaliziran baš u skrbi za starije osobe. Evo, to nam je nekakav plan u bližoj budućnosti.
1: Pa evo, nastavna baza je bolnica, pa kakva je suradnja sa samom bolnicom?
2: Evo, od kraja, znači 2025. godine, potpisan je sporazum o suradnji sa Općom bolnicom Dubrovnik kao nastavnom bazom. Ta suradnja traje od 2008. godine, znači nije to sad tek uspostavljena suradnja. To je jedna kvalitetna suradnja koja traje dugi niz godina. Naši studenti su studenti stručnih studija, gdje se jako veliki naglasak stavlja na dio, stručni dio, to jest prakse. I oni najveliki dio tih vježbi obavljaju u Općoj bolnici Dubrovnik, gdje su u svakom slučaju sva oprema koja se nalazi ili na radilištima je na raspolaganju studentima, a sve te vježbe se odvijaju pod mentorstvom stručnih suradnika koji su zaposlenici Opće bolnice Dubrovnik. Znači, to je već jedna suradnja koja traje dugi niz godina, kvalitetna suradnja, i sa ovim potpisivanjem sporazuma, to jest osnivanjem nastavne baze, mi smo samo formalizirali u principu tu suradnju. A to je nešto što je vrlo bitno i što je još bio jedan korak ka otvaranju odjela za zdravstvene studije, jer

0: još dvije formalno nastavne baze studija za studente studija sestrinstvo i kliničko sestrinstvo i općenito je li sutra za sve studente koji budu na odjelu za zdravstvene studije.
1: Evo, možete li reći možda postoje nekakvi izazovi baš u radu kao da je nastavna baza u bolnicima, nekakvi izazovi koji onda to dođu s tim?
0: Pa, izazovi su samim predstavljaju rad na radilištima, predstavlja za studente izazov, jer naši studenti nisu samo iz medicinske škole, znači srednje medicinske škole, to jest zdravstvenih i iz grupe zdravstvenih ili nekakvih zanimanja. Upisuju se studenti sa drugih škola, znači gimnazija, ekonomska, trgovačka, sukladno direktivi, znači upisi moraju biti otvoreni prema svima. I ono što je vrlo bitno jest da ti učenici, to jest naši studenti, nisu imali doticaj sa sličnim radilištima, sa pacijentom, sa određenim aktivnostima, svim onim što oni moraju prolaziti na tim radilištima i to je jedan od izazova. Znači, naši mentori moraju biti dobro obučeni i dobro educirani kako bi približili tim studentima koji do tad nisu imali doticaj jeli, sa realnim sektorom. Sam posao medicinske sestre, ono s čim se medicinska sestra susreće kroz svoj radni vijek i to je upravo jedan od izazova zbog kojega smo u sklopu samog odjela, to je do jučer djelovanja jeli, studija, osnovali i praktikum, to jest laboratorij u kojem se obavljaju vježbe kako bi se steklo nekakvo iskustvo i neki momenti za koje trebamo pripremiti studente prije nego što dođu na realna radilišta, a to je bolnica.
1: Da, u sve te izazove, sigurno sam da postoje nekakve prednosti, pa koje su to nekakve, jer ipak mislim da puno znači to što je nastala ta baza zapravo u bolnici, jer tamo će i oni odrađivati svoj posao.
0: Je, upravo tako. Veliki dio studenata se zapošljava u bolnici. Znači, naši studenti su, pa mogu reći 90% slučajeva su osobe koje već rade. Najveći dio njih radi upravo u Općoj bolnici Dubrovnik. Dio njih je isto tako Dom zdravlja, Zavod za hitnu medicinu, upravo ovo što sam spomenula, namjeru i tendenciju potpisivanja u biti novih sporazuma. I nekakav cilj je da ti ljudi, naši studenti, sutra po završetku i ostanu u tim ustanovama. Jer evo, stalno čujemo kako imamo kronični nedostatak medicinskih sestara, pa evo, upravo nekako to je jedan od razloga koji će možda sutra omogućiti da veći broj studenata ostaje u tim ustanovama.
1: A što evo vi osobno smatrate kao možda najveći izazov u radu sa studentima na baš ovom području, zdravstvenom području?
0: Pa, sestrinstvo je, pa neću reći specifično, to je profesija. To je profesija. I ja uvijek kažem i studentima i svakomu kome uopće, kad dođemo na nekakav razgovor o sestrinstvu, to je profesija koju morate voljeti. Ako je ne volite, ako ne radite sa srcem, onda to može predstavljati problem. Znači, vrlo je bitno da svak tko je došao u kontakt sa pacijentom ima razvijenu empatiju, da ima želju i volju, jeli, na kraju krajeva i znanje pružiti što bolju i kvalitetniju skrb, jer susrećemo se sa raznim dijagnozama, sa raznim pacijentima, ne radimo samo sa bolesnim ljudima, nego i sa zdravom populacijom, gdje se, recimo, konkretno u dijelu prevencije i nekakvih edukacija, tako da medicinska sestra, tehničar mora imati široko znanje, mora imati empatiju i znat kako raditi s ljudima i kako pružiti najbolju moguću skrb.

0: je u biti cilj sestrinstva.
1: Da, mislite li da će širenjem ovog odjela što će u budućnosti naravno biti doći do većeg upisa učenika na sam odjel?
0: Hoće, vjerujem. Mi, evo, svih ovih 18 godina stvarno nemamo problem sa upisnim kvotama. Te upisne kvote se pune svaku godinu, kako na prije diplomskom, tako i na diplomskom studiju koji ide svaku drugu godinu. Otvaranjem i drugih studija, upravo što sam malo prije spomenula, studija koji bi bili fokusirani na skrb starijih osoba, mislim da će interes biti jednak kao što je i na ova dva studija. Jer to je nešto što u kompletnom sustavu kronično nedostaje. Znači, kako zdravstvenom, tako i socijalnom sektoru.
1: Evo, održano je predavanje posvećeno podizanju svijesti o moždanom udaru kod žena. Možete li nešto nam više reći o toj temi?
0: Moždani udar kod žena je danas jedan od češćih uzroka smrtnosti i invaliditeta kod žena. Ovim događanjem u biti to je jedno spoj predavanja i jednog osobnog iskustva koje će jedna od naših sugovornica iznijeti je nešto čime želimo podignuti svijest i razinu uopće razmišljanja o tome koliko je moždani udar čest među ženskom populacijom. Nije izričito ženska populacija, ali moždani udar se događa među muškom populacijom. Međutim, kod žena je jako čest i, kao što sam spomenula, jedan od najčešćih uzroka invaliditeta. Liječenje moždanog udara ne završava samo otpustom iz ustanove, nego to je jedan proces koji traje. Znači, to su dugotrajne terapije, vrlo često ostavlja i pored svih tih terapija i tretmana invaliditet. Međutim, ono što je najvažnije i na što želimo staviti naglasak jest da je prevencija ono što je vrlo bitno, rano prepoznavanje nekakvih znakova moždanog udara i što se prije prepoznaju znakovi, što se prije intervenira i nastoji nekako educirati javnost o zdravom životu, o zdravom načinu života, to je taj smrtni ishod i mogućnost invaliditeta sigurno smanjena.
1: A kako sam odjel, evo, potiče možda svoje studente da sudjeluju u takvim predavanjima?
0: Pa uvijek kad imamo nekakva predavanja koja mi organiziramo, ovo organiziramo, znači odjel za zdravstvene studije i odjel za savjetovanje studenata i alumnije. Kad god se događaju bilo kakva događanja, u smislu ili nekakvih predavanja ili radionica, studenti su uvijek uključeni. Jer to je nešto što ulazi u njihov djelokrug i sutra rada, jer sutra su oni ti koji će trebati organizirati ovakva događanja, koji će mora raditi na prevenciji i koji će s druge strane biti edukatori kao što mi danas to radimo.
1: Pa takva predavanja su za svakoga, pa mislite li da su studenti uopće osviješteni o tim temama, znaju li oni dovoljno o tim temama?
0: Pa studenti uče o tome tijekom studija, znači te tri godine, a posebno još ove dvije godine gdje se po sukladno samom izvedbenom planu više fokusiramo na neka specijalizirana područja. Međutim, ono što je bitno, moraju naučiti i prenijeti to znanje, tu edukaciju. Jeli, ta edukacija koja će sutra biti u okviru njihovog posla, tako da ono što je, svi mi učimo cijeli život, tako da uvijek moramo ponavljati i nastojati poboljšati vještine, a sve nekako u cilju kako bi sa studija izašli sa što boljim kompetencijama.
1: A smatrate li, naravno, ne samo na ovu temu, nego i na ostale, tako nešto što bi trebali znati da se trebaju održavati takva predavanja?
0: Da, obavezno. Obavezno. Nekako se može uvijek pratiti kalendar događanja, jeli, imamo sukladno, ne znam, dan šećerne bolesti, tu smo isto radili neke radionice, dan hipertenzije, tako da trebalo bi pratiti kako se nekakav slijed događanja i sukladno tome raditi prigodne i radionice, okrugle stolove, predavanja i sve ono što može pomoći ne samo studentima nego široj populaciji. Isto kao i ovo današnje događanje koje je otvoreno za javnost. Znači, evo, ja se nadam da će što više ljudi doći poslušat ga, jer mislim da je to nešto što je stvarno od velike važnosti. A uz studente, vrlo često na ta događanja nastojimo uključiti i učenike medicinske škole. Evo, tako isto i danas imamo priliku gdje će nam doći učenici iz srednje škole, gdje već kroz srednju školu počinju stjecati nekakva znanja koje će im kasnije sigurno pomoći kroz školu i danas sutra na studiju.
1: Evo, spomenuli ste za kraj te učenike mlade, pa što bi možda njima preporučili uopće onima, odnosno onima koji žele upisati ovaj studij odjel?
0: Pa evo, ja uvijek kažem da sam ja studirala u drugom gradu i da je to bilo jako teško. To je bilo, znači, tu su velika odricanja, od putovanja, od financijskih troškova i svega onoga što ide sa tim odlascima iz svog grada. Imamo studij sestrinstva u našem gradu, imamo diplomski studij kao vertikalu. Evo, ja ih pozivam i ovom prilikom da dođu, da se upišu na studije sestrinstva na odjelu za zdravstvene studije Sveučilišta u Dubrovniku, jer ja uvijek sad kad razmišljam i kad gledam, mislim da je u ovom gradu jako lijepo studirat i isto tako na Sveučilištu u Dubrovniku.
1: Eto, slažem se i hvala na gostovanju.
0: Hvala vama što ste me pozvali.
1: Došli smo do kraja još jedne akademske četvrti. Naša gošća bila je docentica, doktorica znanosti Sanja Zoranić, privremena pročelnica odjela zdravstvenih studija. Ja sam Rita Litović, a do idućeg puta lijep pozdrav od cijele Unidu ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Nizovi. Book club, book club, book
1: club, book club, book club. Pozdrav svima, dobrodošli, ovo je još jedna emisija Book Club. S vama su Bruno Hladilo i Sanjina Cvijanović.
0: Pozdrav i od mene, dakle Book Club je naša književna emisija, ujedno je sjajna prilika za podsjetiti se na neka od najboljih dijela književnosti, kao i prilika za čuti neke nove preporuke. Za ovu emisiju odabrali smo djelo čija ekranizacija je sada aktualna. Dakle, radi se o Heidi koju je napisala Johanna Spyri.
1: A nakon zajedničkog dijela idu naše nove preporuke 12 stolica i Ikigai, ali prvo malo glasbe.

0: Tako da ovo je za mene jako važna knjiga. Pretpostavljam da i za tebe, Bruno. Hoćeš li nam ukratko objasniti o čemu se radi i tko je Heidi?
1: Pa prije svega i za mene je to vrlo važna knjiga, a tko je Heidi? Heidi je jedna vesela djevojčica kojoj su umrla oba roditelja, ali ona, zahvaljujući prvenstveno njenom vlastitom srcu, ali nekim drugim osobama oko nje, nikad nije bila usamljena niti tužna. Tu je dakako njezin djed s planine, za kojega su govorili da je mrk, osoran i da se ne ponaša dobro prema ljudima u svojoj okolini, ali na kraju se uspostavi da je taj djed zapravo jedan vrlo dobročudan i plemenit starac. A tu su još neki prijatelji, na primjer djevojčica Klara koja joj pomogne da prohoda, ali ne samo ona, pomogne joj i dječak Petar, koji je uvijek u društvu Heidi, a djed mu je povjerio svoje koze na čuvanje.
0: Lijepo si to rekao. Svakako, najljepša strana ovog dijela je ljepota upravo te jednostavnosti, prirode i duha. Opisi su mi bili najdraži, što je inače čudno, jer ih najčešće volim preskočiti, ali odnos Heidi i djeda mi je bio svakako vrlo emotivan, kako si rekao. Mislim da je to, valjda jer sam i sama vezana za svog djeda, pa možda i majtoga. Međutim, što se tiče likova, ja bih nadodala da su stvarno odlično napisani, a kontrast planine i grada mi je također nevjerojatan. Svidjelo mi se to što sam od malih nogu naučila da se u jednostavnosti krije tajna uspješnog života. Recimo, Klarina obitelj je imala sve na prvi pogled, ali nisu bili sretni kao ni ona. Čovjek može duševno i tjelesno ozdraviti okružen prirodnim ljepotama i dragim ljudima, i to je ono nekako što ovaj roman čini drugačijim od ostalih koje sam čitala kao djevojčica. Ovdje nema ni čudovišta, ni vila, a opet je to nekako čitateljsko putovanje, da kažem, magično.
1: Svakako jest magično, ali uz one drage ljude koji Heidi čine život lijepim, tu su i oni koji remete taj život. A evo malo i o njima. Tu je prije svega njezina teta Deta, koja dovede nju na planinu, ali kasnije odluči odvojiti od djeda Petra i planina silom i odvodi je upravo u grad gdje krene noćna mora za Heidi, ali njezin mir najviše remeti gospođica Rottenmeier, stroga domaćica i služavka obitelji Seseman, ali ima jednu slabu točku kojoj sam se ja, kada sam čitao tu knjigu, od srca smijao. Naime, ta slaba točka je paničan strah od mačaka, uključujući i mladunce, dakle male slatke mladunce, a ona od njih bježi kao tigra.
0: Tu se malo i slažem s njom. Ja sam od djetinjstva imala iracionalan strah od mačaka. Riješila sam se do duše sad, ali sam suosjećala s njom. Evo, Bruno, reci mi, bi li ti uživao da živiš tako neko vrijeme na planinama? Bi li mijenjao grad za tako lijepi život?
1: Pa sve ovisi o situaciji. Ako je tu netko ko je meni drag, ako je Heidi djed bio drag, svakako bi mijenjao, ali ako se osjetim nekako ispraznim tu, a što je itekako moguće, onda ne bih.
0: Pa dobro, zanimljivo. Slažem se s tobom. Mislim, sve ima i svoje dobre i loše strane, ali ja bi stvarno barem mjesec dana otišla tamo i odmorila se i uživala. No dobro, ovo je bila naša nekako mala retrospektiva, razgovor o Heidi, ali prije nego što krenemo na naše preporuke ovog mjeseca, predlažem da idemo na kratki glazbeni predah. Može?
1: Može.

0: писання.
1: Книзові.
2: Book Club. Book Club. Book Club. Book Club. Book Club.
3: Pozdrav, dragi slušatelji, evo nas natrag u studiju našeg Unidu radija i preporukama za čitanje iz Book Cluba. Ovaj mjesec pripremili smo vam dvije zanimljive knjige, riječ je o 12 stolica i Ikigaiju. Misteriozni naslovi, rekla bi. Bruna mi je već na kavi i druženjima prije same emisije govorio o 12 stolica, ali ja iskreno jedva čekam da čujem detalje. Bruno, kupio si me s opisom satirični i zabavni roman. Reci mi sad konačno o čemu se to točno radi i zašto baš ovaj naslov?
4: Zašto baš ovaj naslov? Pa ovo je djelo ruske književnosti, a kada se spomenu djela ruske književnosti, svak pomisli na one teške filozofske romane, primjerice Dostojevskog ili Tolstoja, ali ovo je nešto sasvim drugo. 12 stolica je satirični roman autora Ilije Iljafa i Evgenija Petrova, koji prati život i djelo prevaranta Ostapa Bendera i njegovog pomagača Ipolita Matvejevića Vorobjaninova u potrazi za dijamantima, skrivenih u jednoj od 12 tapeciranih stolica. Naravno, oni su prevrnuli nebo i zemlju, što bi se reklo, u potrazi za dragocjenim briljantima, ali oni su bili skriveni u zadnjoj stolici koja se našla u kazalištu. A od tih dijamanata stvoren je klub u kojega oni dođu na kraju samog romana i tu se rađa glavna točka samog humora.
3: Reci mi, koja bi bila poruka ovog dijela?
4: Poruka ovog dijela je da svaki prevarant i svaki zlonamjerni čovjek uvijek dobije ono što zaslužuje, a nerijetko to bude na smiješan i duhovit način. A jedna od temeljnih poruka ovoga dijela zasigurno je ona koju nas je podučio i najveći hrvatski komediograf Marin Držić, a ta je da ne treba biti opsjednut materijalnim stvarima i prividnim zadovoljstvima, nego se mora okružiti dragim ljudima, kako se okružio jedan lik o kojemu smo već govorili.
3: Tako je. Imam zapravo još jedno pitanje za tebe, jer ja baš jako volim satirične romane, pa me zanima što ti misliš o tome, pomaže li humor boljem razumijevanju samih poruka. Kako smo u nekoliko emisija razgovarali o bajkama i načinu na koji možda same bajke i tako te neke magijski elementi mogu doprinijeti možda boljem prenošenju poruka i razumijevanju, smatraš li da humor isto tako na neki način doprinosi?
4: Pa sve je najbolje sažeti u onu poznatu poslovicu, smijeh je najbolji lijek. Jednostavno, kada se smiješ, zaboravljaš na sve ono negativno što se nalazi u tebi, izbacuješ sve ono što te ljuti, što te živcira, pa jednostavno humor može poslužiti kao sjajan alat u razumijevanju poruka, ne samo ove knjige, nego i drugih.
3: Sjajno, apsolutno se slažem s tobom i mene si kupio, nadam se da si naše slušatelje, ja bih zaista jedva čekam da pročitam ovu knjigu.
4: A uskoro slijedi i naša druga preporuka, ali prije toga glazbeni predah.

0: nas opet u studiju Unidu Radija s novom preporukom za ovaj mjesec. Sani, što si ti čitala?
1: Od mene još jednom u ovoj sezoni nešto o japanskoj kulturi i japanskim piscima. Dakle, preporuka za ovaj mjesec je knjiga Ikigai, odnosno Japanska tajna dugog i sretnog života. Autori su Hector Garcia i Frances Mirales. Dakle, prije nego što krenem na samu radnju ove knjige, htjela bih objasniti što je to Ikigai, jer mene je već sam naslov kupio i zainteresirao. Dakle, Ikigai je japanska riječ za opisivanje užitak i smisla života. Ta riječ doslovno se sastoji od pojmova iki, što bi značilo živjeti, i gai, razlog. Dakle, no, u potrazi za dubljim, ali praktičnim značenjem te riječi u svakodnevnom životu, poznati japanski neuroznanstvenik istražio je japansku tradiciju, kulturu i običaje, te se na primjeru ljudi raznih zanimanja i interesa jednostavno pokušao objasniti što je to zapravo ikigai u praksi i kako ga svatko od nas može imati, dakle svrha života. Vjerojatno već po samom ovom opisu može se razaznati da se radi o literaturi koja pripada, možemo reći, popularnoj psihologiji, samopomoći i duhovnosti, tako da doslovno ovo je kao neki mali priručnik, evo ga ovdje s nama u studiju, jako lijepih slatkih korica. Dakle, zašto mi se ovo svidjelo? Jer inače ne čitam previše duhovne knjige i samopomoći, međutim, ovo me jako iznenadilo upravo zbog praktičnih savjeta i intervjua sa ljudima iz Okinave, odnosno najdugovječnijeg otoka u Japanu. Dakle, autori su postavljali pitanje u čemu smo mi dobri, što mi to volimo, što možemo ponuditi svijetu, i on tvrdi da posjedovanje ikigaija, odnosno smisla života, može vam doslovce promijeniti život, što negdje mislim da svatko od nas zna, samo ne znam kada postanemo svjesni toga, je li prekasno ili nije. Dakle, možete živjeti dulje, biti dobrog zdravlja, postati sretniji i zadovoljniji i osjećati manje stresa. Osim toga, autori smatraju da zahvaljujući ikigaiju čak možete postati kreativniji i uspješniji.
0: Što bi ti rekla, koju su poruku htjeli prenijeti autori sa ovim malim priručnikom?
1: Svakako su htjeli reći da gdje god se nalazili i što god postigli, uvijek postoji taj osjećaj da se još to što može učiniti i da je sve u tvojim rukama. Također poruka je da svatko ima neki svoj smisao života, samo ga treba pronaći, jer mislim da svatko od nas ono u životu, da kažem, juri za nečim i smatra da je to smisao. Međutim, autori u Ikigaiju, odnosno ovom malom praktičnom vodiču, navode što bi zapravo bio smisao ljudi koji su u Japanu i koji žive do 100 godina, kako zapravo izgleda njihov život i da je zapravo tajna u toj jednostavnosti, kao što smo pričali i u knjizi Heidi, kao što je njen život lijep i kao što uživamo u ljepotama, jeli, te jednostavnosti prirode i odnosa koji ima s djedom i sa svojim prijateljima, tako negdje i ovdje autori ističu u intervjuima sa tim ljudima koliko zapravo oni žive drugačije nego mi, koliko se zapravo brinu za svoje unutarnje zdravlje i koliko vremena posvećuju odnosima koje izgrađuju sa drugim ljudima, jer nam to doslovno može produžiti život.
0: Svakako vrijedi se družiti sa nekim osobama koje nama u životu posebno znače, a to bi mogla biti poruka ove naše današnje emisije. Budite društveni, budite socijalni i družite se.
1: Tako je. Evo ga, došli smo do kraja još jedne emisije Book Club. Hvala vam što ste bili uz nas. Nadamo se da smo vas barem malo inspirirali da pročitate neku od ovih knjiga ili barem podsjetili na njih. Jer ne zaboravite da je svaka pročitana stranica nova avantura. S vama su bili Sanjina Cvijanović i
0: Bruno Hladilo. Budite ponovo s nama u još jednoj emisiji Book Club.
1: I naravno, ostanite uz Unidu Radio i čitajte. Do slušanja.
0: Do slušanja.
2: Book Club. Gostujući književnici.
3: Razgovori o knjigama.
4: Radionice pisanja.
5: Knjizovi.
2: Book Club. Book Club. Book Club.
6: Ovo je Unidu Radio.

0: glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Karla Lešević. Megafon.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u Megafon, glazbenu emisiju Unidu Radija u kojoj preslušavamo albume različitih izvođača. U ovom izdanju slušamo album engleske kantautorice Ellie Goulding, Higher Than Heaven. Peti je to studijski album ove pjevačice, a nastao je nakon 3 godine pauze. Predstavljen je sa 3 singla, a za početak ovog Megafona slušamo Midnight Dreams.

microphone. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Karla Lešević. Megafon. U Megafonu slušamo peti album engleske kantautorice Ellie Goulding, Higher Than Heaven. Album je predstavljen u dva izdanja, standardno i deluxe izdanje, na kojem se nalaze još pet pjesama. Megafon nastavljamo s pjesmom Easy Lover.

0: pjesmom How Long došli smo do kraja glazbenih minuta Megafona. Slušali smo album engleske kantautorice Ellie Goulding Higher Than Heaven. Kroz Megafon vas je vodila Karla Lešević. Ostanite i dalje na valovima Unidu Radija.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.